את הרדיו האלו שקי גזים האיש להגיע רד אז זה דיפי שם את סול אז אז קוקי קם שיה קוקי קיש ולשגם נה כולנה כבר עמי פרגוש סמות איתה קקש פרקולט מלא מיניק תגן הרגתונק או יו קיש פוזצ' קיש תלג וייבר איש וונצה קוקי נעניוניו הקטור השמיק סעיד סמות סרט נקני כולדם נקד כדבש צ'ר אדונה כסינם יש הפרנציה לבדרוגו ולוגתות נק כסינם הביול ושוד עוד ועתילה